0: Indonesia negarane aman, ana bantuan uman, Allahumma
1: amin.
0: Rauman reang. Ana bantuan rauman lurae di rasani terus nang itu ibu.
1: Iya nu dulure Pak Lurah ya uman.
0: Lurah matur sing sae.
1: Ayo iki Allah, ana bantuan ra uman masyaallah. Tapi ya tetep syukur yo, daripada tanggaku wis ra uman malah mriyang.
0: Sing mriyang ya tetep syukur.
1: Ayo iki lagi mriyang